0: جی کی فتح راکھا سنگاں دا کلگیاں والا
1: آئی ہس دی جھوم دی وساکی رنگ خوشیاں چاواں نے کھلارے اے تاں خالصے دا جنم دہاڑا جنے روپ وساکی والے تارے کیس گڑھ وچ گرو گوبند صاحب نے نال تیگ دے سی ساجے پنج پیارے گنگا کیس کڑا کرپان کشہرا دے کے پنجا ککیاں دے نال سی شنگارے سلوچن دلگے والا جاندے پلہارے

ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی. جنہ اکھان نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے. سچ مچ جنہ نیترا کسی کا پیار سمایا انہوں نیندر کتنے. ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. ہن کد ملی ہے پریت بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے. بن دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی. آؤ ذرا پڑھیے.

مولے دھار بارش شروع ہو گئی. بابا جی براز لگا کے اڑول بیٹھے, آسے پاسے پانی پانی ہو گیا, پر سنگت بھی جڑی ہے. تو رائے بہادر نرائن سنگھ جی راوا سوامی خیالہ دے سن, کون بیٹھے سن بابا جی دے سنگی سر ہرچند سنگھ جی کمشنر صاحب. رائے بہادر نرائن سنگھ نے کہا ہرچند سے آ اے رب بیٹھا ہے, آخو سری بھائی اے رب بیٹھا ہے, اے رب بیٹھا ہے. کیوں جیڑا رب دی رجا وچ آ گیا وہ رب ہے, آخو سری واہ اے رب بیٹھا. پیاری ساز سنگت بارش ہوئی کھڑو گئی, سمے سر کیرتن دی سماپتی ہوئی. بابا جی دے اٹھے سارے بستر پانی دے نال چوبا چوبا اندر چلے گئے. سنگت اپنے اپنے گھراں نوں بابا جی نے بلایا, ہرچند سنگھ نے کمشنر صاحب اندر گئے. بابا جی نالے ٹہل دے نالے مسکران دے ہیں, تے نالے کیا ہرچند سے ہیں جی پادشاہ. بابا جی کہنے لگے اج سورے اندر نے اپنا پورا زور لایا ہے بھی انہاں نوں گرو نانک دے چرناں تو توڑیے. آکھو سری بھائی اندر نے اج پورا زور لگایا ہے. تے بابا جی کہنے لگے ہرچند سے جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا ہے اے اندر کی کر سکدا ہے. آکھو سری بھائی جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا اندر نہیں توڑ سکدا. تو سچ مچ اج تا بھی من گرو نانک نال جڑے آ خوشی ہوئے. جو اس رات دے سمے بارش ہو رہی ہے تو آپ اتے آ کے جڑے ہو پیاری ساز سنگت تے گرو نانک دی یاد تے اج پورنماشی دا سماگم. اج درشن کیتے ہیں پورنماشی دا, نام لے دے ہیں من نانک سر چلا جاندا ہے خوشی ہوئے. اج جتھے بےنت سنگت جڑیاں بےنت وڈی پورنماشی ہے, بےنت سنگت دوروں دوروں دلی ڈیرا دون اور دوروں دوروں سنگت امرتسر تو پہنچی تے میرے تن گرو نانک دی یاد جڑیاں. تو آو پیاری ساز سنگت داس اوتھے تا نہیں پہنچ سکدا, اتوں تو آ گیا مانک دے حکم انسار, پر اج ایتھے درشن کر کے بھی نانک صاحب دے درشن ہو گیا. آخو سری بھائی تسی سارے جڑے ہو تن ہو آپ, پر اے تنتا یوگ سانو کس نے بنایا ہے؟ پیار نال آخو تن گرو جگت جلندے نو ٹھنڈ پان والے میرے بابے نے اج مہر کر کے تانو بھائی اپنے چرنا نال جوڑ لے جڑے ہو. تہاڈا جڑنا سفر جتنا سما جڑے مبارک ہے تہاڈا جڑنا, پن ود گئے گرو دیاں میراں پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کیتا ہے. تو آؤ پیاری ساز سنگت ہن کیرتن دی سماپتی کردا ہاں. رائے بلار تے گرو تٹھا ہے درشن ہوئے پھر پیار چاہ کے پڑھدا ہے کی ہاں کیا سلاحی کرم جنت وڈی تیری وڈیا داتا بھی وڈا اودیاں وڈیائیاں بھی وڈی. تو آؤ پیاری ساز سنگت ہن ہن گرو پیارے سردار کرتار سنگھ جی سربت پروار جنہاں نوں بھائی بابا جی مہاپرشاں دی سنگت ہوئی تے ملیا کی گرو نانک دا پیار. آخو سری بھائی او آپ تسی تک ہی رہے گرو نانک دی سیوا گرو نانک دا ستکار اے مہاپرشاں دی سنگت ہے جتھے گرو